Bufa si pesambu sin na July, po pasa na mi panga conchou. Bufa nyina riz jo troca voz, bu pega bu pila bu teton di pe, bu troco la outro, chucha colala, bu po chupa caca, pe trocado.